Singaphakathi kwesiqhulo. Singaphakathi komsindo. Uyalizwa na izwi lami elithuthumelayo.